da ti singe non ma non te tutto che te tutto con ta vidi la bomba ti da non ta ta bomba ti vidi mi ta bomba da pa mi tu da ba ti ta ta bomba da bomba vidi se da pa ma ti ta ta fa ti sta vidi mamma na ma da sa da non ma pa tu mi ti no sing na ba po to se da po to ma da tu da pe tu da pe tu da pe tu da pe tu da pe tu da pe so ma da Babu, tu,